ama me mere bi me nyina ba bi nyu boni aya da papa nyame afa so afwa me o my gana de nyame afa so aya ama me ne dos na me shamo